Džala Bubita, Dorana Estrim, slušali smo 6 ujutro, a upravo sada slušamo Sašu Matića i Željka Joksimovića. E da, mali podsjetnik, počele su probe na Eurosongu. Prvo polufinale 12. maja, drugo 14. finale 16. maja. I smo, ja mislim, zasigurani u tom finalu, tako da, eto, da se čisto malo podsjetimo pred svo to takmičenje.